Ne znam šta da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je sokol. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama, a meni je neko digo u zrak planet.

0: olsun, lezzet olsun, darısı mega hitte.
1: Ono što slijedi u nastavku, poštovani slušaoci, jeste informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. A bijelo dugme nekad je pjevalo da sam pekar, pa evo ih i ovo jutro.

mračnih strana buba tuče led, haubica tuče, nešto puče, nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač,

šuti minsko polje, svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

Neko je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže, pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

0: kupiti je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pred sami kraj jutarnjeg programa ćemo kratko i o Vogošćanskim danima. Naime, danas je za 18 sati u foaje upravne zgrade Jasmini Sanović-Žuti planirana promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorce Mease Ibraković. A večeras od 20 sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pozorišna predstava Budala na večeri. Pa evo, ukoliko ste zainteresovani za neki od ovih sadržaja, dobro ste došli. U nastavku slušamo Indekse i pjesmu Da sam ja netko.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama Ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

na posletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Mira? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Разбечу гитару, crni mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku ti si navek znala da sam svirac, brošić što se teško pribada.

pređeš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

čemu suze, lepa žena. Draga moja, ti si navek znala da sam pajac, moje šešir šatra pomična.

brava brava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Biker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

Dobro, ajde, Amru Halebić, obično slušamo od 15.30, ali kada su neke ovako poruke posebne, a to je ova sad pjesma, evo pozdrav za Amela i njegovu Medinu, nemoj nikad reći da me ne voliš.

0: jutro, dakle, Fadile Toskić, ružo moja za sve vas koji nas slušate, a naravno ovo je bila muzička želja za našeg slušatelja Tarika. Idemo mi dalje i sa dobrom muzikom, imamo još jednu SMS, odnosno Viber poruku, kaže može li nešto od Stoje Veselo od naše slušateljke Dragane, stigla je ova Viber poruka, bit će Stoja, ali prije toga evo da kažem nešto i ovim vjenčanjima, obzirom da je ljeto nekako je li vrijeme kada se najviše ovih bračnih, odnosno ovih koji su odlučili da stanu na ludi kamen i desi se vjenčanja i sklopljenih brakova. Međutim, evo, kažu da ima onih brakova koji traju i koji su trajali svega 35 dana. Nešto ću kasnije o tome, zanimljiva priča, a idemo sa pozivima. Halo, izvolite. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Pozdrav Samire, za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala, ne čujem sad sebe u slušalice, tako da eto ja se nadam da se čujemo.
1: Šta, ne čuješ, jel?
0: Sebe ne čujem u slušalicama, dakle imam neki sad mali tenčki problema, ali čujem vas, okej. Izvolite, recite.
1: Ajde, možda za mene pjesmica...
0: Eno sad.
1: Od Snježane Đurišić. Kiše.
0: Kiše. Kiše, draga, lalo.
1: Mogu te nešto pitat?
0: Može, nije problem, Đurišić.
1: Gdje je moj šerif juče, ja ga čeka i nisam.
0: Bio je meščini šerif, a sad ne znam koja je, kasnije malo možda bio. Eto, sad ne mogu da se sjeti, pustit ćemo šerifa, nije nikakav problem, ali evo vidjet ćemo, ako ne bude Snježana i kiše, onda ćemo šerifa, može?
1: Može.
0: Ajde, lalo.
1: Ali nešto lijepo za moj Đurišić.
0: Naravno, svakako. Hvala. Naravno, hvala na pozivu, prijatno, svako dobro. Dobro, počeh ja pričat o brakovima, evo kažu najkraći zabilježeni brak u Republici Srpskoj tokom prošle godine trajao je svega 35 dana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Dovoljno dugo da mladenci raspakuju kofere nakon medenog mjeseca, ali ne i da zajedno dočekaju prvu značajnu godišnicu, naveli su iz Republičkog zavoda. Dodaju da se narodna izreka dok na smrt ne rastavi u ovom slučaju pretvorila u vidimo se za 35 dana, čime se ovaj brak svrstava.

0: Do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Ağacı Büyük.
1: Nimukka etti. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svakom aferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimukajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimukajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimukajet. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni. Kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi, debelguze naviku na lahku paru. Kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će te prava zdrava insana pretvorit u lopova i alhajvana, baš ko bi rvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimukajetlije.

0: Do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

četvrtom putu zadnjištvo je prijeko potrebno, utakmice se mogu gledati na različite načine, ali kada igraju naši, zna se šta radimo, bodrimo naše, navedeno je iz Binga. Dobro, eto, svi ćemo se na neki način pripremati za sutrašnju utakmicu, o čemu ćemo posebno govoriti u sutrašnjem popodnevnom programu. Opet Dabar Badrov kaže, Bosna, to je.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Pet minuta ostalo je do 19. sati, poštovani slušatelji, toliko što se tiče ovog izdanja popodnevnog programa za srijedu 17. juna. Još jednom ću vas pozvati, a imali smo malo prije goste u našem studiju. Dođite u 20. sati u Bogošćansku kinosalu, pogledajte zaista fantastičnu pozorišnu predstavu Budala na večeri. Budite i dalje uz program Radija Bogošća. Od 19. sati je Bogošćanska hronika, a od 20. sati večerni program Najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Hvala vam za pažnju. Sutra od 6.30 moja kolegica Azra Grbo, a mi se čujemo od 14. sati. Još jednom hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana i ove večeri uz program Radija Bogošća.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Vogoše živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoše očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjek koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Almaške crkve. A opet...
1: Radio Bogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.